سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز. دوستو, اس پروگرام کے تحت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والے سیمینار, کانفرنس, ورکشاپ, شعری نشستوں اور مشاعروں سے متعلق آپ سنیں گے ہماری خاص رپورٹ. نیز ادبی شخصیات کو ملنے والی اعزازات, کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر ادبی و علمی سرگرمیوں سے متعلق معلومات سے بھی آپ فیضیاب ہوں گے. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کتابوں کی رسم اجرا کی. سامعین, گزشتہ دنوں غالب اکیڈمی بستی حضرت نظام الدین میں ڈاکٹر انا دہلوی کے اعزاز میں ایک باوقار تقریب منعقد کی گئی, جس میں ان کے آٹھویں شعری مجموعہ تلاش کی رسم اجرا مہمان خصوصی ساجد احمد کے ہاتھوں انجام دی گئی. اس موقع پر ایک کل ہند مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا. مشاعرے کی نظامت معروف شاعر و صحافی معین شاداب نے انجام دی. سہیل صدیقی نے اپنے صدارتی کلام میں ادب کی اہمیت, تخلیقی اظہار اور نئی نسل کے ادبی رجحانات پر روشنی ڈالی. اس موقع پر اسلم چشتی نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے مہمانان, شرکا اور معاونین کا شکریہ ادا کیا. باد ازاں مشاعرے کا آغاز ہوا, جس میں معین شاداب نے ڈاکٹر انا دہلوی کے شعری مجموعہ تلاش پر مختصر گفتگو کی.

سامعین، گزشتہ دنوں نئی دہلی کے مرکز جماعت اسلامی ہند میں اندلس کے معروف عالم و مصنف علامہ قاضی ایاز کی شہر آفاق کتاب اشرفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کے انگریزی ترجمے کی رسم اجرا عمل میں آئی۔ اس کتاب کا ترجمہ ڈاکٹر وقار انور نے کیا ہے۔ تقریب میں علم و ادب سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ اس کتاب کے متعدد ایڈیشن استنبول، قاہرہ، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی کئی شرحیں لکھی جا چکی ہیں اور اردو میں بھی متعدد تراجم موجود ہیں۔ ڈاکٹر وقار انور ماہر معاشیات ہیں اور اسلامیات کے مختلف پہلوؤں پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ان کی تصنیفات شائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اس اہم کتاب کو انگریزی کا جامہ پہنایا ہے۔ رسم اجرا کے موقع پر مترجم کتاب وارث حسین اور ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی بھی موجود تھے۔

سامعین، گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام امیر خسرو یادگاری خطبے کا انعقاد ایوان غالب نئی دہلی میں کیا گیا۔ ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد نے بتایا کہ امیر خسرو یادگاری خطبہ غالب انسٹیٹیوٹ کی اہم علمی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ اس سال امیر خسرو یادگاری خطبہ فارسی کے نامور ناقد و محقق پروفیسر اخلاق احمد آہن نے پیش کیا۔ خطبے کا عنوان تھا امیر خسرو اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت۔ تقریب میں غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی نے استقبالیہ کلمات پیش کیا، جبکہ صدارت کا فریضہ پروفیسر انور پاشا نے انجام دیا۔ اس تقریب میں اہل علم، دانشوروں اور ادب دوست حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

سامعین، گزشتہ دنوں ذاکر حسین دہلی کالج کے شعبہ اردو میں اردو اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے موضوع پر ایک اہم علمی لیکچر کا انعقاد کیا گیا، جس میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں شعبہ اردو سے وابستہ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر پرویز احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر پرویز احمد نے اردو کے فروغ، مشینی ترجمہ، لسانیات اور جدید اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں زبان و ادب کے طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جدید تقاضوں کو سمجھیں اور ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کریں۔ انہوں نے طلبہ کو درپیش تعلیمی مسائل پر بھی گفتگو کی اور رہنمائی فراہم کی۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات نے مختلف سوالات کیے جن کے انہوں نے تسلی بخش جوابات دیے۔

سامعین، گزشتہ دنوں دہلی یونیورسٹی کے شعبہ کتب خانہ و اطلاعاتی سائنس کا 80واں یوم تاسیس منایا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میزورم کے گورنر جنرل وی کے سنگھ تھے، جبکہ صدارت وائس چانسلر یوگیش سنگھ نے کی۔ جنرل وی کے سنگھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ کتب خانوں میں ایسی معلومات دستیاب ہوتی ہیں جو کہیں اور آسانی سے نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں عوامی کتب خانوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں اس روایت میں کمی آئی۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔

امید ہے کہ سویلی آکاشوانی و پنڈ واوا سکلیزا زی ساسا ٹونا والے ٹینی تعریف یا باری مسلم زینی میمی امنگ زین کوانزانی مختصری واقع وزیر مکوہ انڈیا بنا نریندر مودی امی لانی شامولی شو کٹیکا فوزراہا یا یو اے ای نا کوسبابیشا مازیروہا کوارایا و ٹاٹوا انڈیا امی ٹو ایم ویٹو و مازومزو نا ڈپلومیسیا ایلی کو ریزے شامانی نا اٹولیو کوٹے ایشیا مغربی آنچ زا مریکانی نا ایرانی زا انجیشا ما شامبولی زم پیا کٹیکا گوبا ہوکو پانڈے امبیلی زیکی پمبانا کدی بیتی مپنگو بہاری و ہوموز وزیر مامبو یانز و انڈیا بنا ایس جے شنکر و کفن مازومز نمونزا کے و زمائکا بنا کمائنا زی سمیت امیٹو ایم ویٹو و اوسیانو ایمارا و کوچومی کاری انچی زومبیلی وزیر و علیم و انڈیا بنا درین پردھان امی سی سی ٹیزا ہٹازی لاکو پتلیشا مفومو کولوزیا و اٹافیٹی و انڈیا ایلی کٹویا ما ٹوکیو یا نا یو ٹوکانا نا اوومبوزی نا کٹیکا کرکیٹ آئی پی ایل دلی کیپیٹلز اٹا کبلیانا نا چینئی سپر کنگز مزینی دلی زیونی ہی ہواری کملی وزم کو انڈیا بنا نریندر مودی امی اعلانی و فیکالی ما شامبولیزی ڈی ڈی یا فوزراہا یا یو اے ای امبایو یلی شبابیسا ما زیروہا کوارائی یا وٹاٹ و انڈیا کٹیکا چاپی سلا کے کوینے میں ٹنڈاو یا کی زمی بوانا مودی علی سی مقوامبا کوالنگا رائیا نا مندنبینو حاکوبالی کی علی دی کوامبا انڈیا انا سی ماما کٹیکا ماشکمانو تابیتی نا یو اے نا انا سی سی ٹیزا کنگمکونو کواکے اٹاٹوزی وامانی نا ماسوالا یوٹے کوپیٹیا مازومزو نا ڈپلومسیا بوانا مودی علی سی سی ٹیزا کوامبا کوحکیکیسا ورمبا زازی سلاما نا اسیو نا وکوازو کپیتیا ملانگو بہاری و ہوموزنی مہیمو کو امانی کی کانڈا اٹولیو نا اسلاما و نساتی دنیا نی زانا رائیا و ٹاٹوا انڈیا والی زروحی و بادائے موٹو کزوکا کٹکا انیو لا بیوانڈا و پیٹرولی لا فرزاہا انچنی یو ای کفواتیا شامبولیو لا انڈے گیسیو نا ربانی کٹوکا کو ایران hapo awali wizara ya mambo ya nje pia ililani shambulio hilo katika UAE ikilitia haikubali wizara katika taarifa yake ilitoa mwito wa kukomeshwa maamuzi kwa uhasama na kulani kulengwa kwa miundombinu ya raia na raia wasio na hatia wizara ilisema India inaendelea kutetea mazungumzo na diplomasia ili kushughulikia hali hiyo ili amani na utulivu miweze kurejeshwa kote Asia Magharibi India pia ilitoa mwito wa urambazaji na biashara huru na usio na vikwazo kupitia mlango bahari wa Hormuz kwa mujibu wa sheheza kimataifa wizara hiyo ilisisitiza zaidi kwamba India iko tayari kuunga mkono juhudi zote kuelekea utatuzi wa amani na masuala hayo Marekani na Irani zimebadilishana mashambulizi mpya katika guba na kuongeza mavutano kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na kudufisha usitishaji mapigano ambao tayari ni dhaifu. Meli mbili za kivita zinazoongozwa na jeshi la wanamazi la Marekani zimefanikiwa kuvuka mlango bahari wa Hormuz na kuingia guba ya Arabia baadaye kupitia mashambulizi endelevu yaliyoratibiwa ya Iran kuashiria amani ya ufunguzi wa operesheni ya uhuru wa mradi ya Washington meli za USS na USS Mission zikisaidiwa na helikopta za Apache na ndege zingine zana zilizopigwa risasi kutoka kwa boti ya ndogo makombora na ndege zisizo na rubani wakati wa kupitia hata hivyo hakuna chombo kilichopigwa risasi huko mifumo ya ulinzi ikizuia na kuzuia vitisho vyote vinavyokuza wakati huo mgogoro huo umeenea zaidi ya mlango bahari mkuu amri kuu ya Marekani Admiral Bradley
kupa amesema vikosi wa Marekani vimeanzisha boti sita za haraka za Iran zilizokuwa zikijaribu kulenga meli za kibiashara katika mlango bahari huko. Makombora ya meli za Iran zinazolenga meli za kivita za jeshi la wanamaji la Marekani zikizuiliwa na nguvu ya anga ya Marekani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametoa mwito kwa Korea Kusini kuzunga na misheni hiyo, ombi ambao Seoul inasema itakagua. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje Iran iliambia mataifa ya Guba kwamba vitendo wake vilikuwa wa kuzihami, huko pia ikiwaonya wasiruhusu Marekani na Israeli kutumia eneo la ODD ya Iran. Umuhimu wa kimkakati wa Fozraha kwa matokeo.

0: مرکز نے کپاس کی پیداواریت کے مشن کے لیے 5,600 کروڑ روپے کی رقم کی منظوری دی ہے۔ مرکز نے کاروبار کو مدد دینے کے تناظر میں مختصر مدتی نقد رقومات کی فراہمی کے سلسلے میں ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی اسکیم 5.0 کو بھی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے گجرات میں سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ کے 2 مزید یونٹوں کی منظوری دی ہے۔ اس نے 2026-27 کے سیزن کے لیے گنے کی منصفانہ اور اعزازی قیمت 365 روپے فی کوئنٹل کی بھی منظوری دی ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں 4 کا اضافہ کر کے 37 کر دیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے فجیرہ پر حملے کی مذمت کی ہے جس میں 3 بھارتی باشندے زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے تاکہ پورے مغربی ایشیا میں امن و استحکام کو بحال کیا جا سکے۔ مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اور کرکٹ میں بھارت نے ICC مردوں کی T20 رینکنگ میں اپنے پہلے مقام کو برقرار رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے کپاس کی پیداواریت کے مشن کپاس کرانتی کو 5,660 کروڑ روپے کی رقم کے ساتھ منظوری دی ہے تاکہ بھارت کے کپاس کے سیکٹر میں راہ پا جانے والی رکاوٹوں، ترقی میں کمی اور معیار سے متعلق تشویش کو دور کیا جا سکے۔ نئی دلی میں ایک پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات اور نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ یہ مشن حکومت کے 5F ویژن سے مطابقت رکھتا ہے۔
1: یہ پردھان منتری جی کا ویژن ہے 5F، فارم سے فائبر بنانا، فائبر سے فیکٹری میں جانا، فیکٹری سے فیشن، فیشن سے فارن شورز تک کاٹن کا پوری سپلائی چین کو مینٹین کرنا، کستوری کاٹن، اس کی پراپر مارکیٹ میں استھاپنا کروانا، یہ بھی اس مشن کا پارٹ ہے۔ 32 لاکھ کسانوں کو اس کا بینیفٹ ہوگا اور کاٹن کی پروڈکٹیوٹی اس کو ڈبل کرنے کا اس میں ٹارگیٹ ہاتھ میں لیا ہے۔ ہم پروڈکشن کو پہنچانا چاہتے ہیں 498، جس سے کہ بھارت کی کمپلیٹ ڈیمانڈ بھارت میں ہی میٹ ہو سکے، آتم نربھر بن سکے۔
0: وزیر موصوف نے کہا کہ اس کا مقصد زیادہ پیداوار والے متنوع بیجوں کو تیار کرنا ہے جو بیماریوں اور کیڑوں سے مزاحمت کر سکتے ہوں، ساتھ ہی اس کے تحت فصل کی پیداوار سے متعلق جدید ٹیکنالوجی کے وسیع پیمانے پر اختیار کرنے پر زور دیا جائے گا۔ ان کوششوں پر ریاستی سرکاروں، کرشی وگیان کیندروں اور ریاستی زرعی یونیورسٹیوں کے ذریعے عمل کیا جائے گا۔ مرکزی کابینہ نے ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی اسکیم 5.0 کو بھی منظوری دی ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اس اسکیم کا مقصد کریڈٹ گارنٹی تعاون فراہم کرنا ہے تاکہ کاروباری ادارے مغربی ایشیا کے بحران کے سبب پیدا ہو جانے والی مختصر مدتی نقد رقم کی فراہمی کی کمی کو پورا کر سکیں۔ اس اسکیم کے تحت MSMEs کو 100% کریڈٹ گارنٹی فراہم کی جائے گی، جبکہ غیر MSMEs اور ایئر لائن سیکٹر کو 90% گارنٹی فراہم کی جائے گی۔ کابینہ نے 2026-27 کے گنے کے سیزن کے لیے گنے کی ایک منصفانہ اور اعزازی قیمت 365 روپے فی کوئنٹل کی بھی منظوری دی ہے، جو 10.25% کی بنیادی ریکوری شرح پر مبنی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ اس فیصلے سے گنے کے تقریباً 5 کروڑ کسانوں کو فائدہ ہوگا، جبکہ چینی کی ملوں اور اس سے متعلق دیگر سرگرمیوں سے وابستہ تقریباً 5 لاکھ کارکنوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ مرکزی کابینہ نے بھارت سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت 2 مزید سیمی کنڈکٹر پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے، جس میں ملک کا پہلا کمرشل منی مائکرو LED ڈسپلے پروجیکٹ شامل ہے، جو گیلیم نائٹرائٹ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ سیمی کنڈکٹر کی پیکنگ کی سہولت بھی شامل ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ منظور شدہ تجاویز کے تحت تقریباً 3,936 کروڑ روپے کی مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ گجرات میں سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ کے یونٹ قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان پروجیکٹوں سے توقع ہے کہ تقریباً 2,230 تربیت یافتہ پیشیور افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
1: اب تک اپن نے جتنے بھی پروجیکٹس اپرو کیے ہیں، ایک ایک سیکٹر کو لے کے کیے، اور اب ڈسپلے والا اپنے پاس باقی تھا، تو ISM 1.0 کا لاسٹ 2 پروجیکٹ آج کے اپروو ہوئے۔ اس میں پہلا پروجیکٹ ہوا ڈسپلے، جس میں کی پہلی مائکرو LED کا فیب انڈیا میں لگے گا، قریب 3,000 کروڑ روپیز کا انویسٹمنٹ اس میں جائے گا۔ سیکنڈ پلانٹ آج اپروو ہوا ہے SSPL کا، سوچی سیمیکون پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ سورت کے پاس میں ہے اور یہ بیسیکلی چپس بنائے گا۔
0: مرکزی کابینہ نے آج پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد کے ترمیمی بل 2026 پیش کرنے کی تجویز کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس بل کے ذریعے سپریم کورٹ ججوں کی تعداد ایکٹ 1956 میں ترمیم کی جائے گی تاکہ سپریم کورٹ میں ججوں کی منظور شدہ تعداد میں 4 کا اضافہ کیا جا سکے۔ اس ترمیم کے بعد بھارت کے چیف جسٹس کے علاوہ ججوں کی تعداد موجودہ 33 سے بڑھا کر 37 کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ججوں کی تعداد میں اضافے سے سپریم کورٹ زیادہ مؤثر اور بہتر انداز میں کام کر سکے گا، جس سے مقدمات کے جلد فیصلے اور فوری انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی۔
1: 2014 سے اگر ہم دیکھیں تو 25 سپریم کورٹ کے ججز تھے اور آج 33 سے 37 کیا، یعنی قریب قریب 50% ججز کی سنکھیا میں وردھی کی ہے، کیونکہ جسٹس ڈیلیوری بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹوٹل جو 92,000 کیسز پینڈنگ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے کہ ہم ججز بڑھائیں، اور یہ ججز بڑھائے گئے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میں کیے گئے حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا ہے کہ شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سبھی معاملات بات چیت اور ڈپلومیسی کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیے جانے چاہیے۔ جناب مودی نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ آبنائے ہرمز سے بلا رکاوٹ اور محفوظ جہازوں کا گزرنا علاقائی امن استحکام اور عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مغربی بنگال، تمل ناڈو اور کیرلم میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی شاندار جیت کے بعد ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل اور حلف برداری کی تقریب کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ توقع ہے کہ کابینہ کے نئے اراکین اس ماہ کی 9 تاریخ کو حلف لیں گے، جو گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کا یوم پیدائش ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ شریک ہوں گے۔ تمل ناڈو میں اداکار سے سیاستداں بنے سی جوزف وجے کی تملاگا ویٹری کزگم ٹی وی کے ریاست میں واحد سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے، جس نے 108 سیٹیں جیتی ہیں۔ پہلی مرتبہ انتخابات میں پارٹی کی زبردست جیت کے بعد ٹی وی کے 9 منتخب ممبران اسمبلی نے چنئی کے قریب پنیور میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں جناب وجے کو باقاعدہ اپنا لیڈر منتخب کیا۔ ادھر سبکدوش ہونے والے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن نے گورنر کو اپنا استعفی سونپ دیا، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ کیرلم میں کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں غیر رسمی بات چیت جاری ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اگرچہ کانگریس کیمپ میں حکومت سازی سے متعلق باقاعدہ بات چیت جاری ہے، تاہم قانون ساز پارٹی کی باضابطہ میٹنگ کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ کانگریس کی قیادت والا یو ڈی ایف، جس نے کیرلم کے 140 اسمبلی حلقوں میں سے 102 میں شاندار جیت حاصل کی ہے، قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد حکومت کی تشکیل کے لیے گورنر سے ملاقات کرے گا۔ یو ڈی ایف کے ذرائع کے مطابق لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ نئی دلی سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے نمائندوں کے آنے کے بعد ہی منعقد ہوگی۔ ترونتپورم سے اسمتھی ایم پلو روتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: پڈوچیری اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی فیصلہ کن جیت کے ایک دن بعد نئی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں صلاح و مشورہ شروع ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔

0: مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت کی تشکیل پر غور و خوص کیا گیا۔ پدوچیری سے ببن ایس ناتھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ چناؤ نتیجوں کے بعد وہ استعفی نہیں دیں گی، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ طاقت کے ذریعے ووٹ لوٹے گئے اور پورے انتخابی عمل میں دھاندلی کی گئی ہے۔ آج کولکاتہ میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ چناؤ میں ان کی پارٹی ہاری نہیں ہے۔ انہوں نے چناؤ کمیشن پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس نے بھارت کی جمہوری تاریخ میں ایک تاریک باب رقم کیا ہے۔ بی جے پی نے ممتا بنرجی کے بیان کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ بی جے پی نے کہا کہ ممتا بنرجی استعفی دیں یا نہ دیں، موجودہ اسمبلی کی مدت کار اس ماہ کی 7 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس ایوان کا رکن نہیں رہے گا۔ بی جے پی کے رہنما بمل شنکر نندی نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ممتا بنرجی جمہوریت کا مذاق اڑانے اور تعطل پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آئین میں اس طرح کی نامناسب صورتحال سے نمٹنے کے لیے دفعات موجود ہیں۔ ممتا بنرجی کے اس الزام پر کہ بی جے پی مختلف جگہوں پر ان کی پارٹی کے دفاتر پر قبضہ کر رہی ہے، جناب نندا نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترمول کانگریس کی امیدوار اور وزیر اعلی ممتا بنرجی کی جانب سے بھوانی پور اسمبلی حلقے میں ووٹوں کی گنتی سے متعلق بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کو واضح طور پر رد کر دیا ہے۔ ساؤتھ کولکتہ کے ضلع انتخابی افسر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق یہ وضاحت کی گئی ہے کہ گنتی کا پورا عمل کمیشن کے اصول و ضوابط کے تحت انجام دیا گیا۔ ڈی ای او کی رپورٹ کے مطابق پورا عمل آزادانہ، منصفانہ اور شفاف تھا، اور ہر کارروائی قانون پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے انجام دی گئی۔ اس الزام کو واضح طور پر مسترد کر دیا گیا کہ گنتی کے دوران سی سی ٹی وی کیمروں کو بند کر دیا گیا تھا، اور عہدیداران نے اس بات کی تصدیق کی کہ کیمرے پورے وقت کام کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی قیادت میں بہار کی ریاستی کابینہ میں 7 مئی کو خاطر خواہ توسیع کی جائے گی۔ ریاست کے بی جے پی صدر سنجے سراوگی نے بتایا کہ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی صدر نتن نبین، جے ڈی یو کے صدر نتیش کمار اور این ڈی اے کے دیگر سینئر لیڈر حصہ لیں گے۔ جناب سراوگی نے مزید بتایا کہ تقریب کے لیے گاندھی میدان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ہائی پروفائل لیڈروں کی موجودگی کے تناظر میں گاندھی میدان میں سیکیورٹی انتظامات کو سخت کیا گیا ہے۔ ویتنام کے صدر ٹو لیم بھارت کے پہلے سرکاری دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے ان کا استقبال کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزارت خارجہ نے کہا کہ ان کا یہ دورہ بھارت اور ویتنام کے درمیان کثیر رخی اور متحرک باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ ویتنام کے صدر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دینے کے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل ویتنام کے صدر نے بہار کے بودھ گیا کا دورہ کیا اور مہا بودھی مندر میں پوجا ارچنا کی۔ وہ ویتنامی مانسٹری بھی گئے جہاں انہوں نے مختلف مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ ترقیاتی اشتراک بھارت اور جمائیکا کے درمیان شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر جمائیکا کی وزیر خارجہ کامینا جانسن اسمتھ اور دیگر کابینہ ارکان کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بات چیت جامع اور ٹھوس رہی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے پورے منظر نامے کا جائزہ لیا گیا اور تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے نئے موقعوں کی نشاندہی کی گئی۔ رومانیہ کے وزیر اعظم ایلے بولوجان کی حکومت آج پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کے ووٹ میں شکست کے بعد گر گئی ہے، جس کے سبب ملک میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سینسیکس میں آج 252 پوائنٹ کی کمی آئی اور یہ 77,018 پر بند ہوا، جبکہ نفٹی 87 پوائنٹ کے کمی کے ساتھ 24,033 پر بند ہوا۔ بھارت نے مردوں کی آئی سی سی ٹی ٹوینٹی درجہ بندی میں ایک مرتبہ پھر اپنی سرکردہ پوزیشن حاصل کر لی ہے، جس سے کرکٹ میں اس کی شاندار کارکردگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بھارتی ٹیم ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے خطاب کا کامیابی کے ساتھ دفاع کرنے والی پہلی ٹیم بنی اور اس نے مارچ میں ریکارڈ 3ری مرتبہ یہ خطاب جیتا۔ IPL क्रिकेट में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के लिए 156 रन का निशाना दिया है। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने कपास की पैदावारियत के मिशन के लिए 5,600 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। मरकज ने कारोबार को मदद देने के तनाजुर में मुख्तसर मुद्दती नकद